0: 그것.
1: 그것.
2: 그것.
3: 그것도 뭘.
0: 그것도 뭘.
4: babili po ng pain reliever.
1: Ay, ilan?
4: Isa lang po. Ako lang naman po nasasaktan sa aming dalawa eh.
5: Hugotamor.
6: More music, more variety.
7: Nakaka-relax to the max.
8: Whoa.
7: Let's get it on.
6: More sahapon.
7: More sahapon.